0: Dum dum dum dum dum deep.
1: Where's the scat man? Scat ba da ba do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do bi do